0: Že by to bola niečo zvláštního.
1: Snažil sa.
2: Do konca i na vás v sobie.
3: To si radšej zaspíváme.

0: Tom Sawyer i Chamberlain, Lomika, Kozina i dva staré do Zezlína. Nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta. Na doma i na venek, zpátky do trenek.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.